bod tu. Quisk mutu. Taboyen de mununan. Met kat ninu. Nanda tu. Pissis nanda tu. Nunas de tu. As temas tadja te. Uimas kat yamanu. Opnam de jinu. Jin quisibundo.